emitovaме вести. Дипломатските активности на председателот Ердоган. Председателот Реджеп Тајип Ердоган остори телефонски разговор со казахстанскиот председател Касим Џомар Токаев. Според сообщението од Дирекцијата за комуникација на председателството, лидерите разговарале за билатералните односи меѓу Тюркија и Казахстан и регионалните прашања. За време на разговорот, председателот Ердоган му

Честитът на Токаев за изборите на Конгресът, удържане в Казахстан на 23 август. Наведовайки дека високата изгледност на гласачите е показател за явната поддръжка за реформите, що се справедуваат. Ердоган изяви дека ќе продолжат да се стремат кон подобрување на билатералните односи меѓу Тюркија и Казахстан во наредниот период. Председателот Ердоган исто така остари телефонски разговор и со председателот на Демократската република Конго Феликс Чисекеди. Според сообщението од Дирекцијата за комуникација на председателството, за време на разговорот биле разгледани билатералните односи меѓу Тюркија и Демократската република Конго и регионалните прашања. Председателот Ердоган изјави дека ќе продолжат да преземаат чекори за зголемување на соработката меѓу двете земји во многу области, вклучувајќи инвестиции, трговија, одбранбена индустрија и безбедност. Ердоган изрази поддршка на процесите започнати за трајно мирно решение на безбедностната ситуација во Источна Демократска република Конго и дека тие имаат можност да придонесат за создавање конструктивна средина за спроведување на постојните договори. Председателот Ердоган исто така имаше телефонски разговори со председателот на Руанда Пол Кагаме. За време на разговорот беа разгледани билатералните односи меѓу Тюркија и Руанда и регионалните прашања. Председателот Ердоган изјави дека е постигнат позитивен напредок во трговијата и инвестициите меѓу двете земји и дека ќе продолжат да соработуваат во многу области, особено во одбранбената индустрија. Тој изрази благодарност за напорите што се вложуваат за намалување на тензиите меѓу Руанда и Демократската република Конго, дека конструктивниот став меѓу двете земји продолжува и дека Тюркија го поддржува процесот. Дирекцијата за комуникација организираше панел дискусија на тема Победата на Мазгет на нејзината 955-та годишнина. Во видниот одговор на панел дискусијата одржана во Дирекцијата за комуникации го одржа директорот на одделот за комуникации Бурхан Тендура. На панел дискусијата, модерирана од амбасадорот професор доктор Дерија Ерст, председател на Високата установа за култура, јазик и историја Ататурк, говорници беа професор доктор Ефи Туран, председател на Турското историско друштво во периодот од 2015 до 2020, професор доктор Гюрай Кирпик од Универзитетот Гази и професор доктор Джевдет Јакуполу од Универзитетот Кастамону. Панелот длабоко се продлабочува во војните политички, социјалните и цивилизацијските димензии на победата во Малазгет. Амбасадорката професор доктор Дерија Ус, председателка на Високата установа за култура, јазик и историја Ататурк, во својот говор во оваа прилика го одбележа 30 август, денот на победата, велејќи: Сакам да го одбележам Гази Мустафа Кемал Ататурк и неговите соборци со милост, благодарност и почит. Слично го одбележуваме и султанот Алпасан и неговите војници кои ја направија Анадолија нашата татковина со милост, благодарност и почит. Во светот е воспоставен нов поредок од Малазгет панел. Професор доктор Рефик Туран, председател на Турското историско друштво за периодот од 2015 до 2020, во својот говор го привлече на вниманието на важноста на 26 август, нагласувајќи дека Гази Мустафа Кемал Ататурк со започнувањето на големата офанзива на 26 август 1922 година испратил поздрав до 26 август 1971 година и дека не го избрал овој датум случајно. Туран потсети дека 26 август 1971 година Источното Римско царство и Младата Селджучка држава се соочиле во Малазгет. Професор доктор Гюрај Кирпик исто така изјави дека освојувањето на Ани од страна на султанот Алпасан во 1064 година го отвори патот за Малазгет, нагласувајќи дека Малазгет беше одбранбена војна. Крстосувачката ракета од новата генерација Чакар постигна директни погодоци во цели. Според соопштението од Рокет сам крстосувачката ракета Чакар од две пробни истрели спроведени во различни денови успешно погоди копнени морски цели со својата глава за пребарување од новата генерација ИИП. Овие тестови Чакар успешно го тестираше и својот продолжен дострел со својот нов систем за гориво. По лансирањето од платформи на беспилотни летела Чакар, кој сега е преиспокан од копнени возила, својата ефикасност ја покажа и против копнени и морски цели. Со ова лансирање Чакар уште еднаш ја докаже својата способност да се интегрира во различни платформи. Крстосувачката ракета од новата генерација Чакар со својата ниска видливост и висока точност на целта може да се користи против различни типови цели во сите временски услови благодарени на своите навигацијски апликации. Сирискиот председател Ахмед Алчара го назначи поранешниот лидер на СДФ-ЈПГ Мазлум Абди за председателски советник. Сириската Државна новинска агенција САНА соопшти дека сирискиот председател Ахмед Чара го назначи Мазлум Абди, поранешниот лидер на СДФ, предводен од терористичката организација ЈПГ за советник. Сана објави дека Алчара го назначил Абди за на позицијата председателски советник со декрет издаден во четврто.
Абдиго објави распуштање

teroristička organizacija na preskonferencija na 25. august. Iran saopštenik ka podgotil spisok na barenja pred повторното отворање на намуцкиот тестнет. Мохсен Резаи, секретар на Врховниот совет за национална безбедност на Иран, изјади дека Иран подготвил список на услови за повторно отворање на румунскиот тестнец, откако пакистанските и катарските медиатори побараа од Техран да ги наведе своите услови. Резаи изјави дека прекинувањето на регионалната војна ме ги објави услови. Резаи рече дека Иран постигнал договор со Оман за поморски коридор за премини с тестнец од при што некои делови од рутата минуваат низ територијалните води на Оман, а некои делови низ територијалните води на Иран. Во интервју за либанската телевизија Алманадж за изјави дека доколку Соединените американски држави ги прифат условите на Иран, бродовите ќе користат одреден централен канал. Произраелското лоби АИПАК во услови на различни негативни реакции инвестира многу во средноручните избори во Соединените американски држави. АИПАК, најмојкното произраелско лоби во Соединените американски држави, насочи 10 милиони долари во национални трки преку своето главно средство за трошење на средствата за кампањата Проектот за обединената демократија. Така наречената Супер ПАК, на кој е дозволено да троши неограничени суми пари за да влијае на изборите, потроши 54 милиони долари за конгресни трки, според Open Secret, која ги следи финансиите на кампањите. Ова извонредна финансиска моќ демонстрира континуираното влијание на ЕПАК во Вашингтон, а воедно ги истакнува растичките негативни реакции против политиката на Соединените американски држави кон Израел и улогата на богатите интересни групи во американските избори. Лажен американски think tank финансиран од Израел се обидува да влијае врз вештачките чат-ботови. Според Guardian, лажна произраелска веб страница наречена Институт за јавна политика Хановер, која работи под името на непостоечки think tank, објавила повеќе од 560.000 изборови за 9 дена, очигледен обид да влијае врз тоа како вештачките чат-ботови се справуваат со теми поврзани со Израел. Страницата е представила својата содржина, која опфаќа теми како што се палестинските затвореници, израелските воени злосторства и употребата на глад од страна на Израел како оружје против палестинците во Газа, како непристрасно истражување. Но се чини дека страницата нема правно лице, физичка адреса, именувани вработени или подпишани статии. Еми ме вести.

Обаруша или Мазница. Свежината на топлото августовско попладне, свежиот планински ветер што дува од висорамнините до долината. Мирисот на земјата што се меша со чадот од запалено дрво. Топло тенџере што клокоти во дворот на камена куќа. Драги слушатели, наши ценети пријатели што ги отвораат своите врати за оние што го изгубиле патот, барајќи за солниште во таа древна топлина што не прави тоа што сме. Добре дојдовте во оваа топла, жешка нова епизода од програмата Кујна со вкус на Севдалинка. Денес го ставаме настрана сјајот на елегантниот порцелан, украсните кремови на палатите или часовите, мако трпните подготовки на пекарите. Денес на оваа работна површина ја покануваме самовеличествената едноставност на брашното и водата, бујната радост на животот во пржењето на топол путер. Во старите планински куки и висорамнини, среде ненадејни бури, името на тој древен вкус што го грееше срцето и го ширеше мирисот на великодушност и гостопринство додека се готвеше. Еобаруша или Мазница, како што го нарекуваме на овие територии. Тој вкусен вкус на Обаруша, што денес ќе го пречекаме во нашите чинии и души.

Starica su lice izvetveno od planinskite vetrovi, noćite što i svetka od sočustvo i otvori vratata. Gledajke ja bednata sostojba na patnikot, та веднаш го поканим натре и го седна покрај огништето. Додека патникот се обидуваше да се затопли, старицата отиде во незината кујна. Со денови не можеше да оди во градот, бидејќи патиштата беа затворени поради бурата. Незината остава беше празна од месо и зеленчук. Секој што доаѓа е Божи гостин. Никој не гладува во ова огниште, промрмори таа. Го зеде последното пченично брашно, додаде малку вода и сол. Со дрвена лажица брзо ја мешаше смесата, како да пееше приспивна песна за животот, пркосејки на бурата надвор. Добиеното течно тесто го истори во врел плех и го испече во жарот од огништето, додека не добие златно кафеава боја. Штом тестото се испече, го кинеше на парчиња со две вилучки, додека се уште беше топло. Во меѓувреме го стопи преостанатиот путер и малку крем, што остана во мешалката со врела вода и го истори врз врелото тесто. Овој топол додир, кој произлегува од коренот на обари, што значи вриење, се проткајуваше ни секое зрно тесто. Кога му го понуди ова топло јадење на патникот, со првиот залак, патникот ја почувствува топлината на путерот, едноставниот вкус на брашното и великодушноста на срцето на старицата. Велат дека со тој прв залак, не само телото на патникот, туку и неговите надежи, кои беа на прагот на замрзнување, беа затоплени. Затоа овде во нашиот регион обаруша, односно мазница, не е само пециво, туку највкусен и елегантен начин да се понуди безгранична добрина, човечност и топло чувство на дом што му се нуди на секој странец што ќе затропа на вратата.

Сега овој јасен, но сепак трогателен мирис, оваа вековна приказна за гостопримство, да ја донесеме во нашите домови, во нашите кујни. Ако имате подготвено пенкало и хартија, преминуваме на вкусниот рецепт за обаруша, односно мазница, кој веднаш ке го трансформира вашиот дом во кујна на тие мини планински колиби. Состојките што ни се потребни за овој традиционален и исклучително интимен рецепт се доволно едноставни и чисти за да се најдат во секој дом. 3 јајца, 2 чаши просеано пченично брашно, 1,5 чаша вода или млеко, 1 лажичка сол, за магичниот сос за прелив, 100 грама висококвалитетен путер, 3 лажици свежа павлака или цеден јогурт, 1 чаша топла вода, опционално 2 чешниња мелен лук. Што се однесува до подготвувањето, знаејќи дека во нашата кујна нема место за брзање или вознемирување, почнуваме со тоа што и даваме на секоја состојка почит што ја заслужува. Прво ги кршиме јајцата во длабок сад за мешање. Ги матиме јајцата темелно, со мирни, но решителни движења, како да се обидуваме да смириме бура надвор. Потоа ја додаваме водата или млекото и солта и продолжуваме да матиме. Малку по малку го додаваме просеаното брашно во смесата, месејки со ритам на севдалинка додека не добиеме мазна, течна смеса, малку погуста од смесата за палачинки. Во меѓувреме, добро го подмачкуваме плехот за печење со путер и лесно го загреваме во ревна. Го истураме подготвеното тесто во овој топол плех и го оставаме да се пече во предходно загрејана ревна на 200 степени околу 20 до 25 минути, додека горниот дел не добија златно кафеава боја, а рабовите не станат крцкави. Додека се пече смесата, го подготвуваме познатиот сос за вриење. Во мало тенџере го топиме путерот додека не се запени. Ги додаваме павлаката и топлата вода и го доведуваме до вриење. Оние кои сакаат можат да додадат мелен лук во оваа фаза, за да му дадат на сосот подлабока арома. Свежо од ревна, додека тестото е се уште врело, веднаш го кршиме на парчиња со две вилушки. Потоа обилно го капнуваме подготвениот топол сос од путер и павлака врз тесното. Го покриваме плехот со чиста крпа и го оставаме да отстои 5 минути. Додека тестото го впива лутиот сос, ќе стане неверојатно меко и ќе се топи во уста. Ако прашате што најдобро оди со тоа свежо, печено, врело јадење, обаруша, кој е совршениот завршен допир за да се комплетира нашето кулинарско искуство, одговорот секако доаѓа од оние стари планински приказни. Силен сварен чај или ледено ладен пенеста матеница.

силен сварен чај или ледено-ладна пенеста матеница. Со тој прв залак обаруша, дозволете малата крцкавост од надвор, меката и потереста текстура однатре и богатиот вкус на кремот да ве подсетат дека најголемите радости во животот сушност се скриени и во наједноставните работи. Исто како оние прекрасни љубовни песни што ги слушаме. Исто како што содржат и дива убавина на природата, допирна осаменост и бескрена копнеш и љубов. Кон топло огниште, овој оброк ја содржи целата чистота и искреност на животот.